ta-ta, ולא תתי ולא תתה. ורק שרו ברוגז, רוגז, רוגז, רוגז. שולם, שולם, שולם, שלושה